0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, kan slå så hårt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak ho mladá, veď Maďarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znám, ja bil sa o Budimpeštu prošle.
1: Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde, bojke, šljuma, ide, živu!
0: Pa malo samo, šta?
1: Ike, šljuma, me fiske, stavu!
0: Hva er det så sitt?
1: Drar en langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Hva er det så sitt å la til denne skveronda?